0: Граница с грацией.
1: Так само жадаємо доброго дня. Запрошую на ранішній ефір разом з Білоруським радіо «Рація». На самий початок, між іншим, пригадаємо вибітних особу з минулого Білорусі, де так само події, які відбулися у хитидень у далекім минулом. Ну, ось, наприклад, давайте пригадаємо, що мінета 18 червня у 1806 році народився Михаїл Валович, один з командирів повстанців. Між іншим, він народився 18 червня у 1806 році, вельми давно. У Парижі на слонім шині нащадок старожитного літвінського роду, який дав айчині не одну вибітну особу, між іншим був удільником повстання. А ось такі постаті у минулом Білорусі.
0: Раніця з рацією.
1: Картаємо календар, та так само чергові ушу події. Пригадуємо, наприклад, пригадаємо год 1580 на Ратушному плацу у Вільні за зраду державі на користь Московії, покараний смертю Рихо Ростік, політичний діяч Великого князства Литовського. У минулому стагодзі, у 1927 годі, прийнято лічити днем народження Менського футбольного «Динамо». У ходидень у Смоленську мінчуки перемогли м'ясових одноклубников з ліком 2-1. 2020 год арештували былога старшыню Белгазпрамбанку Віктора Бабарыку, які спрабаваў стаць кандыдатам у прэзідэнты, і таксама арештували яго сына. Новы дзень, адпаведна, новыя навіны. З гэтага пачынаем наш эфір.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Об'єднаний переходний кабінет закликав білорусів утриматися від наведування Росії. Визначена дата першого посідження координаційної ради нового скликання. Білоруси просять усталювати біло-червоно-білий стяг на полі Грунвальдської битви.
1: У студії новини Владимир Лапцевич.
3: Об'єднаний переходний кабінет Білорусі 17 червня прийняв заяву відносно інциденту з автобусом у Бранській області Росії, який перевозив білоруських дітей. Тоді у виніку вибуху загинула жанчина, яка супроводжала групу, а некілька дітей були поранені. Виказуючи глибокі спочування родним і близьким загинулий, а так само усім потерпілим у виніку трагічного інциденту, сябри комітету пожадали хучейшого виздоровлення усім пораненим. Звертаємо особливую увагу на той факт, что группа белорусских детей находилась в регионе, который непосредственно межует с зоной боевых действий и регулярно подвергается погрозам, связанным с узброенным конфликтом, отзначается у заяви. АПК потребует, чтобы отказные белорусские чиновники дали публичное тлумачение, кем и чему были приняты решения об организации поездок белорусских детячих групп про территории и регионы, которые находятся в непосредственной близкости до зоны узброенного конфликта. Кабинет закликов белорусов устрыматься от наведывания Российской Федерации и оккупованных территорий Украины. Уся отказность за подобные выпадки ляжет на краине агрессоры Российской Федерации и тех особых, которые не поклопотились у належной ступени про безпеку белорусских детей и тех, кто их сопровождал, отзначается у заяве. Представник об'єднаного переходного кабінету по питаннях транзиту влади Павел Латушка звернувся до влад Польщі з просьбою улічити ситуацію білорусів під міжнародною обороною при підрихтовці нових правил для керівців таксі. Нові норми предугляджують обов'язок предоставляти довідку об несудимості з країни походження. Для білорусів со статусом міжнародної оборони це може бути немогчимо і небезпечно, бо контакти з лукашенковськими владами можуть поставити під погрозу їх статус і безпеку. Павел Латушка пропонував дозволить у таких випадках використовувати польську довідку об несудимості замість білоруської. Новообраные сябры координационной рады призначили дату первой официальной встречи. Посяджение рады 4-го скликания отбудется 19 червня о 19-й године по Менским и Виленским часе, 18-я година по Варшавским. Назирать за ходом встречи можно будет у живым эфиры на официальном YouTube-канале координационной рады. Старшиней первого посяджения обраны Юрий Губаревич, коалиция Латушки и Рух за свободу. Менавіта с дня первого посяджения уступают у силы полномоцтва нового складу координаційної ради. Да іншої теми. Білоруси звернулися до керівництва музею битви під Грунвальдом з просьбою усталювати на території комплексу білоруський історичний біло-червоно-білий штандар. Ініціативу розпочав громадський діяч, намісник старшині партії БНФ Юрась Беляшкевич, який організував збор підписів під відповідним зворотом.
4: Ця петиція, вона скерована перш за все до білорусів, які зараз знаходяться у Європі, у свободному світі. Усталювка цього стяга, це нагадає про те, що з нашими народами, сусідніми, ми шмат годов були разом у вельми важних історичних і драматичних обставинах, що солідарність, що взаємоповага, підтримка, боротьба за свободу, і вони завжди приводили нас до перемоги.
3: Поводле Меляшкевіша, при узняці стяга на Грунвальдському полі повинна присутнішати відомі білоруські демократичні лідери.
4: Лічу, що коли польський бок відгукнеться на просьбу об усталювці стяга, то натурально, що підняття цього стяга повинно відбуватися у присутності тих людей, які з'являються представниками нашого народу тут, у Польщі і в цілому. Тому я думаю, що присутність тих знакових фігур, політиків, лідерів буде вельми запотребована. Я думаю, що від цієї ідеї не відмовиться і Світлана Тихановська, Павел Латушка. Звісно ж, хотілося бачити там Олеся Беляцького, який для нас є вельми важливим авторитетом.
3: Для того, щоб зворот був переданий на розгляд, необхідно зібрати 500 підписів. Підписанти так само можуть покидати коментарі, тлумачачи, чому лічать важливим офіційне признання білоруської присутності у історичній пам'яті про Грунвальдську битву. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А так само зараз на території центральної Польщі, де так само закарається наш поміжний регіон. Увесь поширається зона повищеного атмосферного тиску, тому сьогодні наперед у нас перемінна облачність троху. На небі буде облако, але принаймні без дощу. Дякую дощу, скажете ви, а наприклад зараз я не на Вітівщині, де там далі з Білорусі йдуть у бок Москви. Хай туди собі спокійно йдуть. Температура повітря зараз плюс 11 у Лиді до Білостоку, 12 зараз Сухарудня, 11 у Бересті, 12 у Пінську. Вітер західний, місцями мацніше пориви сьогодні, но температура повітря сьогодні чекається навіть до плюс 25. Атмосферний тиск трошечки повишений, але і далі повишається по крисі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з «Рацією».
1: І на самий початок нашого ефіру сьогодні так само нагадую координати Білоруська радіо «Рація» 98.1 FM у Білостоку, де Харудня 99.2 FM у Бересті, де Білоподляска, де так само у інтернеті «Рація.ком». Влад Гриднівський, передаю вам привіт.

0: Маса з рацією.
1: А так само передаю вам привітання. Сьогодні 18 день червня, четвер. Кривоска про надвор'ю у нашому поміжному регіоні. Але зараз такова погодина залишиться до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Наш регіон зараз знаходиться на стику повітряних мас. Тенденція назирається наступне. До поступового росту температури. Перемінна облачність наперед, без істотних опадків. Синоптики дають вірогодність опадків 5-10%, зусім-зусім небагато. Температура повітря сьогодні плюс 22-25 місцями, завтра плюс 27-28. Ось така тенденція. Заходній вітер аж 3 до 9 метрів за секунду, до місцями незначні пориви. Сьогодні повищений атмосферний тиск. У день він буде мати тенденцію до зниження, а потім атмосферний тиск почне ще більше повищатися.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольська. Російські винороби націлюються на більш як половину білоруського ринку. При агульному споживанні вина у Білорусі на узровні 35 мільйонів літрів за год, російські винороби хочуть продавати на білоруському ринку до 18 мільйонів літрів своєї продукції. Тепер російці продають не більш за 2 мільйони літрів. Головна перешкода, яка покуль не дозволяє російським витворцям широко розгорнути свою діяльність на ринку союзної держави, це у приватності їм імпортні квоти. Правда, російська продукція проіграє так само у кошті. Поводле оцінок експертів, літр вина, виробленого у Білорусі з імпортного винного матеріалу, коштує у середньому 100 російських рублів. Тоді як літр російського вина каля 170 рублів. Откуль утекають кадри? За студень-красовик у Білорусі звольнили 219 тисяч чоловік, а прийняли на працю на 16 тисяч менш. Найбільший отток кадрів назирається у опрацовчій промисловості, особливо у витворчості одіння і текстилю, а так само у машинобудованні і витворчості електрообсталювання. Значні страти працівників зафіксовані і у транспортній сфері. Найбільш активно кадри наймають будівництво і IT-сектор. У будівництві кількість прийнятих на працю перевисила кількість звольнених на 14,5%, у IT на 9,5%. Так само рост означається у автомобільному гандлі. Кошт нафти Брент упершиню з початку соковіка опустився ніжей за 80 долярів за барель. На гэта паўплывалі чаканні часовага пагаднення паміж США ды Іраном, а таксама магчымасць хуткага аднаўлення суднаходства праз Армузскі праліў, ключавы маршрут для паставак нафты з Персідскага заліва. На гэтым фоне вядучыя інвестыцыйныя банкі панізілі свае прагнозы. Разам з тым эксперты адзначаюць, што нявызначанасць застаецца высокай, пакуль няма яснасці адносна умоў працы Армузскага праліва і бяспекі суднаходства, таму поўнае аднаўленне паставак можа заняць больш часу, чым чакаюць рынкі. Новыя дарогі на Падляшшы. Улады падляскага ваяводства падпісалі першыя 11 пагадненняў аб фінансаванні дарожных праектаў у рамках дзяржаўнага фонду развіцця дарог. Агульная сума падтрымкі для мясцовых самакіраванняў перавышае 8 700 000 злотых. Сродкі атрымаюць 10 самакіраванняў, у тым ліку Паветы, Гайноўскі і Манецкі, гарады Граева і Сямятычы, а таксама некалькі гмін. Найбуйнейшае фінансаванне амаль 4,5 мільйони злотих накіравана гміня Юхновець-Кастільне на реконструкцію дорог у Ігнатках. Сьоліто у Падляскім воєводстві за кошт фонду планується реалізувати 145 дорожних проєктів. Агульна протяглость нових і відновлених дорог складе прикладно 264 кілометри. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

І коли вірмі вельми докладно бути, про 4 хвилини на віну нашому ефірі вислухається Білоруське радіо рація. І Рада США прописали попереднє мирне погоднення, про яке підтвердили американський президент та іранське МЗС. Програми подробізності розповідем наперед. У Кракові зареєстрували Асоціацію білоруських видавців. Такі теми на нашій хвалі. Обов'язково ось уже не в забаві. На початку наступної години. Білоруське радіо рація 18 день червня сьогодні. Ми протягуємо наш ефір.

0: бла.
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши. США і Іран підписали попереднє погоднення об міри. У Кракові зареєстрували асоціацію білоруських видавців. У Соколці пройшов концерт єврейських пісень.
4: У студії новини Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з міжнародних подій. Іран і США підписали попереднє мирне погоднення. Гэта підтвердили американський президент Дональд Трамп і іранський МЗС. Меморандум об узаєморозумінні терміном на 60 днів предугледжує спинення воєнних діянняў на усіх фронтах, уключаючи Ліван, зняття санкцій з Тегерана і створення фонду аднаўлення Ірана. Ён підписаны у Версалі. Я тільки що його підписав, підтвердив Трамп 17 червня після зустрічі з президентом Франции Эммануэлем Макроном у Версальском палаце. Американский президент при этом черговый раз пригрозил обновить атаки, коли Иран не выполняет свои обязательства. До белорусских тем. Поступає все більше інформації про можливий візит спецпредставника президента США Джона Коула у Мінськ. У соціальній сетці спецпосланник Трампа відказав, що неузабаві він приїде в Білорусь. Як каже Леонід Судаленко з правооборонного центру «Весна», це делікатні перемови про лёс людей за кратами і об ситуації в Білорусі.
5: Наскільки там повищений градус ось цього? Які умови виставляються? Тому що ситуація фактично не йде про те, визволять чергових 100-150 200 чоловік ціні. Іде розмова про те, як спинити репресії. Тому що гэты ж конвейер може ён бути без конца. Одного визволяють, а на його місце двох завозять. І знову ж, ми ж казали про те, що визволили звичайно 500 чоловік, а у списі знову ж політв'язнів каля тисяч.
3: У офісі Світлани Тихановської так само переконують, що американський гуманітарний трек не закритий. За визволенням політв'язнів іде адміна санкцій з боку США. І гучить питання, а може і Європа долучиться до процесу, коментує правооборонця.
5: Ми з вами відаємо, що Європа стільки разів наступала на гэтай білоруській граблі, що Європа зараз уже, напевно, не дозволить собі такої розкоші знову наступити на білоруські граблі.
3: Правооборонці нагадують, у Білорусі признаны політичними в'язнями 845 чоловік. Гэта лічбы правооборонного центру «Весна». Ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 933 білоруські політв'язні. У Кракові офіційно зареєстрували Асоціацію білоруських видавців, першу професійну організацію, яка об'єднує білоруських видавців, незалежно від того, де вони тепер працюють. Ідея заснування організації була оформлена ще летось у листопаді під час фестивалю інтелектуальної книги «Прадмова» у Варшаві. Тоді 11 представників видавецької сфери підписали декларацію об супрацовництві і виказали готовність створити агульну професійну структуру. Поводле оценок заснувальників, сьогодні за мяжою дзейнічае больш за два десятки беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццём міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадастаўленне беларускага кніжнага сектару на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Да падзей культуры. Учора ў Саколцы на Падляшы прайшоў канцэрт яўрэйскай песні. Група «Танга Атак», гэта гарманіст і вакалістка, у сваім рэпертуары маюць вельмі шырокі музычны спектр ад іспанскіх і беларускіх песень да яўрэйскіх. Вольга Авігаль Мелішчук сваім голасам уразіла публічнасць і заахвоціла да супольнага спеву. Сустрэчу арганізавала дзяячка на карысць сакольскай культуры Эва Крыхняк.
6: І сконтактавала мы з паню Ольгу Авігаль. І усталюємо термін, коли вона може приїхати до Соколки, і такий концерт мог би ще відбути. Звернулася до банку спілкування в Соколці з запитанням, чи були б склонні сфінансувати цей концерт. І якнайбільш позитивна відповідь була. І дякую власне тому банкові спілкуванню в Соколці цей концерт ще відбув.
3: Після виступу на удзельнікаў чакаў салодкі пачастунак, які быў дадаткам да музычнага свята. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: А так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 12 у Лізі, 13 у Гарудні, Дива у Кависько, 14 зараз у Білостоку, у Гайновці, 15 у Бересті, 14 у Кубрині, 14 у Пінську. У день сьогодні чекаємо плюс 22-24, навіть місцями плюс 25. Може термометр показати у саме такої гарячій кропці сьогоднішнього дня. Трохи облаку є на небі, але зовсім-зовсім не критично. Заходній вітер, радше 49 метрів за секунду. Местами сьогодні незначні пориви. Повищений атмосферний тиск, і он у день буде мати тенденцію до зниження, а потім почне ще більше повишатися.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
4: Ну, так само нагадаю, координати Білоруського радіо Рація, 98.1 FM у Білостоку та Гарудні, 99.2 FM у Бересі та Білої Подляски, і так само в інтернеті рація.com, ну, і так само запрошу вас у чергову нашу ранішню інформаційну годину.

0: Раніца з рацією.
1: А так само жадаю доброго дня. Зараз заклада погоді на засвіти до 9 Білорусі. Да, восьмою Польщі я доброго дня жадаю, я ще раз кажу. А ось, наприклад, Анна Шайковська напереді розповідає, чим можна зайнятися сьогодні. Афіша культурних подій напереді прогучить. Про надвор'я. Чекається перемінна облачність у нашому поміжному регіоні сьогодні. Йон знаходиться в цьому регіоні стику повітряних мас. Тенденція до поступового росту температури повітря. У день сьогодні чекаємо плюс 22-25. 5, завтра плюс 27. Ну, але програм напереді розповіду. Зараз у Китаї хвилина плюс 13, у Лізі Дегородні 14, у Вукавиську 15, у Білостоку Дегайновці 16, зараз у Бересті 16, у Кобрині 15, у Пінську заходній вітер 4-9 метрів за секунду, ди повишене. Атмосферний тиск у день буде вагатися, трошки знизиться, а потім знову почне повишатися. Завтра плюс 23, у суботу плюс 20. 27, у неділю так само плюс 27, плюс 25, у понеділок і у вівторок чекається у нашому поміжному регіоні. Так зараз у цієї хвилини виглядають прогнози.
2: Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляш.
4: 18 червня, четвер, терапінка. Асоціація у користі діалогу і Центр білоруської культури у Білостоку запрошують на спектаклі «Біженство 1915. Історії дітей з Нарівки», присвяченого 110-й годовині біженства, одного з ключових і травматичних досвідів у пам'яті православної супольності Білостокщини. У постановці удільничають діти і молодь з початкової школи у Нарівці. Під час праці над спектаклем вони вивучали історичні свідчення, документи, історії своїх ровесників у часу Першої сусвітньої війни. Режисеркою, сценаристкою і сценографкою спектакля виступила Яна Труц. 18 червня спектакль покажуть у Гайновському домі культури. Початок о 12:30 і 17 годинах. Білостоцький лялічний театр пропонує своїм юним глядачам два спектаклі «Місячек» о 9 годині і «Амелька, Бабьор і король на даху». Початок о 11 годині. Як гучить «Зелений вострав»? Чим відрізняється ірландська флейта від паперочної флейти? Чи можна сполучати традиційну музику з електронікою? Як працює лупір? Гэтага усяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зелёнага вострава», які пакажуць у Падляшскай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12 гадзінах.

0: 18 день червня. Сьогодні до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Докладно 15 хвилин засталося.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Лідери країн Великої Сімірки на саміті у французькому місті Евіані заявили о підтримці України і наміри узмацнити санкції супроти Росії, у приватності її нафтогазового сектору. Ми, лідери G7, єдині у нашій непохисній підтримці України у обороні її свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Ми підтверджуємо нашу солідарність з українським насельництвом, яке терпить від атак на його критично важну інфраструктуру і культурну спадщину. Ми високо оцінюємо стійкість України і її поспіхи на полі бою у останні місяці і підкреслюємо, що на їм тепер з'явилася нова динаміка. Відзначається у опублікованій 17 червня заяві керівників США, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади. У заяві відзначається, що країни G7 домовилися повелічити поставку сродків супроспаветряної оборони, додаткових систем і перехопників, а так само сродків великої далекості. Ми так само готові розглядати питання об наданні Україні ліцензій, які дозволять повелічити її військову витворчість, означається в документі. Для України виніки саміту Великої Сімірки виглядають доволі позитивно. Лідери «сімерки» підтвердили підтримку Києва, обвістили про наміру зміцнити санкційний тиск на Росію, у тому числі на її нафтогазовий сектор, а так само протягнути воєнну і фінансову допомогу. Особливу увагу надавалася супроспаветряній обороні, енергетичній безпеці і можливостям поширення витворчості західної зброї в Україні. Президент України Володимир Зеленський провів шерох двобокових зустріч, у тому числі погутрив з президентом США Трампом. Важно і те, що на саміті не прогучало ніяких прикметів стомленості Заходу від допомоги Україні. Наоборот, країни G7 підкреслили, що протягнуть підтримку і будуть шукати нові способи тиску на Москву, щоб поштовхнути її до перемоги і закінчення війни. Для Білорусі, яка ніяк не згадувалася в офіційних виніках саміту, ускосні наступства можуть бути доволі істотними. По-перше, коли санкції супроти Росії будуть поширатися, це закране і білоруську економіку, яка моцно інтегрована з російською і залежить від її. Любые проблемы российского экспорта, банковской системы або бюджету непозбежно отбиваются на Беларуси, на тем, сколько допомоги в той или иной форме Москва может представить Минску. До того ж, на фоне могчимого мирного погоднения помеж США и Ираном не выключено, что отбудется снижение цены на нафту на международных рынках, что ударит по доходах российского бюджета. По-друге, саміт показав, що головні західні держави по-ранішому розглядають війну в Україні як головне питання безпеки в Європі. Серед іншого, це означає, що поки офіційно Білорусь є воєнним союзником Росії, нема підстави чекати хуткої нормалізації відносин поміж Мінськом і Євразіазом.
1: Політика з Віталієм Циганковим.

Так само обов'язково наперед на протиконоступній годині у нашому ефірі новини. У Москві після таки дронів горить нафтоперепрацовуючий завод. Про гэта, між іншим, розповідем такі новини. Український бусмен звернувся з білорусами після інциденту з автобусом у Баранській області Росії. Усе нові чергові подробязності приходять. Гэта 18 день червня, четвер. Будемо з вами разом далі.

0: Це ми разом.
1: Роксан, зараз протягуємо тему питання передв'язнів. Усю більше інформації про можливий візит Джона Коула у Мінську. Соціальні сітці співпосланник Трампа відказав, що неузабаві він переїде у білоруську столицю. На сторонці у X питання йому задала підписчиця з ніком Ліса. Яке відбулося 15 червня. Білоруські правооборонці підкреслюють важливість чергових таких візитів, як каже Леонід Судоленко з правооборончого центру «Весна», яка розмова і про визвання і про поліпшення статусу тих політв'язнів, які вже вийшли.
2: Навіть коли чоловік уже і вийшов, і що? Хіба це відміняє те, що він був незаконно позбавлений волі? Я вийшов, так, я вже амаль вже буде його вже не 3 роки на волі. Але що? Це позбавляє мені того, що я був незаконно осуджений? Чи то, що мені внесли у спіс політв'язнів? Я пройшов тюрму, я політв'язь. Ось про що треба казати.
3: Підрихтовку до чергового візиту Коула, умовно кажучи, підвищається градус гати теми, ну, кап, умовно кажучи, у Коула більш попросить, потребувати. Бо такий підход у Мінську зараз стосується, як мені здається. Як ви бачите це питання?
2: Мені подається, що все те, що було у руках, в кишенях американського боку, вони вже зробили. Далейший крок – це зняття європейських санкцій і пропуск до портів колійних угноєнів в Білорусі. Без Європи це немогчимо. Тут уже американський бок не може самостійно вирішити це питання. І ми бачили, що і про Україну спробували домовитися, і про Польщу, і Литву спробували американці домовлятися. Але це покуль затихло. І невідомо, на якому етапі знаходяться перемови, і наскільки там повищений градус усього цього, які умови виставляються. Тому що ситуація фактично не йде про те, визволять чергових 100, 150, 200 чоловік чи ні. Іде розмова про те, як спинити репресії. Тому що цей ж конвейер може бути без кінця. Ситуація ж напоминає ті двері, які крутяться. Одного визволяють, а на його місце двох завозять. І знову ж, ми ж казали про те, що визволили звичайно 500 чоловік, а у списі знову ж політв'язнів каля тисячі. Навіть коли одняти, приплюсувати ще тих, кого ми не відаємо, так все одно ж отримлюється 1000 чоловік за кратами, невинуватих, політичних в'язнів. Цих же людей треба випускати. І режим це докладно відає. І веде якусь гульню. І ми не відаємо. Нам же невідомі умови, які обмірковуються. Можливо, як на підвищення ставок гуляє офіційний Мінськ, використовуючи своє таке ось становище, так і можливо, що і американський бок потребує звичайно того, що може режим сьогодні собі дозволити без оглядки на Кремль.
3: Ну і так, на повноше немає ніяких інформацій, тільки догадуватися можемо, чому Коул не поїхав так у травні, бо якби що тут ніхто нічого не коментує фактично. Це все ж таки якось свідчить про те, що нема там домовленості, як ви думаєте.
2: Коул дипломатично тільки, комусь він там журналісту Радіо Свободи, мабуть, у Х відказав у соцсетки Х сказав, що питання не спинилися перемови, і він лаконічно відказав, не спинились. Співпосланник американського президента, напевно, більше у такій ситуації, коли ось йдуть перемови, більше чекати, напевно, не треба, тому що, ну, це може нашкодити, в тому ліку і політв'язням, визволенні політв'язням. Є боротьба за кожне життя, за кожного чоловіка.
3: Ну так, Європа ж, напевно, тут немає ніяких шансів, що вона долучиться, бо ви так само сказали, що нібито американці вже використали усі свої ресурси, тільки Європа може допомогти, зараз ніяких нема, умовно кажучи, інформацій, по яких можна міркувати, що ось Європа позіла і так само почала відміняти санкції супроти Мінську.
2: Ми з вами відаємо, що Європа стільки разів наступала на ці білоруські граблі, то Європа зараз вже, напевно, не дозволить собі такої розкоші знову наступити на білоруські граблі.
1: Офісі Світлани Тихановської так само переконують, що американський гуманітарний трек не закритий. Нагадаємо, під час минулих візитів, наприклад, у соковіку на волю вийшли 250 політв'язнів, у замін США частково зняли санкції.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших тварів, хопіть інших вуснів.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 18 червня. У такий ж день 1889-го у Балтиморське патентне бюро прийшов Уільям Річардсон з ідеєю, дякуючи якій відбулася революція у історії дитячих колясок. Йон придумав реверсивну модель, у якої дитя могло сидіти як тваром до того, хто везе, так і спиною до його. Окрім того, Річардсон додав колясці маневреності, коли крутилися цілком незалежно один від одного. З тих часов дитяча коляска пройшла цілу еволюцію, перетворившися з грувасткого збудування, супроть якого виступали тагачасні педіатри, у зручний сродок перемяшчення. Калі глянуть у історію, мода на коляски прийшла у 1840 годі, калі ангельская королева Вікторія, мама дев'ятерих дітей, захотіла сама ж поцарувати со своїми малими по королевським парку. Неузабаві мода розповсюдилася во всіх аристократичних колах Європи. У перших колясках до кошика примацовувалися 3-4 коли, а так само приладжувалася ручка, каб коляску можна було вести за собою. До того ж, у коляску запрагали поні, козу чи собаку, каб яни катали дітей.
0: Нагодник.
2: 18 червня 1932 у Женеві, Швейцарія, на першій міжнародній конференції національних баскетбольних асоціацій було прийнято рішення об створенні Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій FIBA. У її перший склад увійшли 8 країн: Аргентина, Греція, Італія, Латвія, Португалія, Румунія, Швеція, Чехословакія. У 1935 годі Міжнародний олімпійський комітет виніс рішення об признанні баскетбола олімпійським видом спорту, і у 1936 годі новий вид спорту з'явився у програмі олімпійських гульняв у Берліні.
0: Нагодник.

0: ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про Купалі, але не білоруська, а хоча й українська. Хоча і паралелі з білоруським так само будуть назіратися під час гутерки. І разом з тим, чим буде адметне свято сьогодні? Які наогул традиції заховуються в Україні? І чим живе тепер волонтерський рух? Про гэта і не тільки у гутерці з суорганізатором івента, представником Євромайдан Варшава Миколом Вороніним.
2: Свято «Ніч проти Купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
1: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робіться доброчинними, так?
2: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
1: Розповідь, будь ласка, про програму, що вона буде собою уявляти?
2: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопців, власне, такі повір'я.
1: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
2: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
1: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
2: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч, це інший суп український, борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва, натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
1: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і многі українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися у їх, по чим вони сумують більш за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
2: Так, так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму. Немає одного стандартного борщу. Натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, і з цього можна постати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше. Але, в принципі, це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
1: А на угол розповіді, калі ласка, наколькі українці повсюль, заусюди відзначають копалі, наколькі це характерне вам свято?
2: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так? І маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так, ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні, але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони, зробимо все, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
1: Купалі, часі з усього, означають дорослі або діти так само?
2: О, я думаю, що всі. Передусім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх. Я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, спускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх. І я думаю, що в його визначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
1: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус сперечка про те, коли все ж таки важко відзначати гэтай купалі або 21 червня, або 6 липня. Українці сперечаються?
2: Я думаю, що зараз ні, оскільки це свято, воно ж теж пов'язано з календарем, все ж таки зараз християнським. І Українська греко-католицька церква і Православна церква України його відзначають в одну й ту саму дату, пов'язану з новоюліанським календарем. А якщо дивитися, як це було раніше, так, мені здається, що раніше всі ж таки більшість відзначала 6 липня, а зараз 21-го. Тому що я так дивлюся навіть по сторіс, так, в деяких там інших організаціях в Україні, які перебувають зараз, то вони, власне, готують на 21-е.
1: У вас так само односно недавно відбувався вельми великий, файний форум «Be Brave Like Ukrainian». У вас було там вельми шмат людей, причому як з артистичного боку, так і ваяру. Скажи, калі ласка, гэтых людей хоча б просто у якості гостей ви запрашали ніякого у комунікації тепер з ними?
2: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. Be Brave Like Ukraine форум, він був більш спрямований, власне, на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як ніч проти купала, вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх. Так само запрошуємо тих, хто був у нас на форумі, тому що, власне, це подія. Так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони, може, не зрозуміють цього, але зрозуміють більшість.
1: Але поки у вас гутерка буде вестися на українською і на польською, я думаю, що зрозуміють, ні?
2: Я думаю, що так. Деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди. Але ми все ж таки, так якби собі, залишаємо до частину тільки українською, такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців, це буде все ж таки тільки українською.
1: Розповіді, калі ласка, про своє особисте окупальське ніякі успоміни. Магчимо, як у дитинстві відзначали ті щось такого кшталту?
2: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так, якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе і прийде нове. І кожен щось приносив з двору, так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали, і ми це розпалювали, це багаття, і після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так з

0: розпалюються і спалюються і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися. Але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну і пам'ятаю, що в минулому році все ж таки нас ніхто не переміг, так перемогла дружба, і було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
1: Окей, що дотично Купальського фесту збольшого, зрозуміло, але що далі наперді? Я ведаю, що у вас у жнівні ж відзначається День Незалежності, ці почалася уже ніяка підрихтовка до гэтай падзеі?
0: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня. В цьому році ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн. І в липні, і, власне, в серпні, щоб, власне, ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
1: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
0: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати.
1: Це буде наступна ваша подія після Купальського фесту, або щось поміж так само там буде?
0: Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію, ми все ж таки хочемо після Купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні, пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях, і, власне, у нас з червня-липень розписано те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери, вкотре туди завозили допомогу, це були волонтери, як і українці, так і поляки, власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
1: У вас і у себе непосередньо вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш? Навіщо воно тобі, врешті-решт?
0: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут, у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю, не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільні, які там проживають. Ні, але воно мені дає до розуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
1: Але у вас є відчування, що управління з

0: 2022 годом волонтерів українських становиться менш, тому що життя їх і так далі.
1: Так, так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, які є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність, так? Ми, як є громадян Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свої статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо. Так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ці закрились. Звичайно, це є нормально. Не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
0: Ти у Євромайдан в Варшаві спочатку?
1: Ні. Я з 2024 року. Я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я Євромайдан Варшава.
0: Окей. І наприкінці розмови нагадаю, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, аби долучитися до Купальського фесту.
1: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського у Варшаві. Початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
0: Орієнтуватися, коли що, на українські стяги?
1: Так, на українські стяги. Орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану. Будуть намети, будете бачити багато людей. Будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати. Тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачити і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.
0: Микола Воронин, представник громадської ініціативи Євромайдан а Варшава, розповідає нам господарство про українське купальське свято у Варшаві. Махчима, на ім ми зустрінемося. Мене звуть Марина Савіцька, і це була програма «Ми бачимо».
2: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

собі. Глядів, як сильний я радий з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть, ростуть.

0: Беларуская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація

Об'єднаний переходний кабінет заклікав білорусів устриматися від наведування Росії. Визначена дата першого посядження координаційної ради нового скликання. У Варшаві пройде білоруськомовна літургія до Дня пам'яті білоруських святих. Про гэта ды про інше ось уже літерально праз 6 хвилинок на хвалях білоруського радіо РЦ розкажу Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

0: Федерации.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація.

Тонкі ход на хвалях Білоруської радіо «Рація». Нас з вами ще чекають «М'юз» ди «Іра», потім «Новини». Ось основна тема. США ди «Іран» підписали попереднє погоднення об міри. У Кракові зареєстрували асоціацію білоруських видавців. Улади Білорусі признали екстремістськими ще 9 історичних фільмів. Про гета ди, відомо ж, про інше, пойде говорка літерально про 6 хвилинок. Новини представить Владимир Лапцевич.

0: Радио Рація. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковиск.
0: 98.1 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 18 червня. У такий ж день 1889-го у Балтиморське патентне бюро прийшов Вільям Річардсон з ідеєю, дякуючи якій відбулася революція у історії дитячих колясок. Йон придумав реверсивну модель, у якої дитя могло сидіти як тваром до того, хто везе, так і спиною до його. Окрім того, Річардсон додав колясці маневреності, коли крутилися цілком незалежно один від одного. З тих часов дитяча коляска пройшла цілу еволюцію, перетворившися з грувасткого збудування, супроть якого виступали тогочасні педіатри, у зручний сродок перемещення. Коли глянуть у історію, мода на коляски прийшла у 1840 годі, коли ангельська королева Вікторія, мама дев'ятерих дітей, захотіла сама шпацерувати со своїми малими по королівським парку. Неузабаві мода розповсюдилася во всіх аристократичних колах Європи. У перших колясках до кошика примацовувалися 3-4 коли, а так само приладжувалася ручка, каб коляску можна було вести за собой. До того ж, у коляску запрагали поні, козу чи собаку, каб яны катали дзяцей.
2: Нагоднік.
4: 18 червня 1932-го у Женеве, Швейцарія, на першій міжнародній конференції національних баскетбольних асоціацій було прийнято рішення об створенні Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій FIBA. У її перший склад увайшли 8 країнов: Аргентина, Греція, Італія, Латвія, Португалія, Румунія, Швеція, Чехословакія. У 1935 годі Міжнародний олімпійський комітет виніс рішення об признанні баскетбола олімпійським відом спорту, і у 36 годі новий вид спорту з'явився у програмі олімпійських гульняв у Берліні.
2: Нагоднік.

0: це. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Мястэчка неподалёк Белостока. Можна там даехаць на роверы, на велосипеде, значыць. Можна дайсці пешу праз пушчу Кнышынскую, ўжо вядома, дзе ідзем. Так сама на машыне і на аўтобусе, вядома. Пра што гутарка?
4: Гутарка пра мястэчка Супрасль, што зусім неподалёк Белостоку. А ў нашым эфіры сёння Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хільванович, значыць, перадача «Рація ў падарожжах».
4: І што характэрна, даехаць туды зусім проста грамадскім транспартам, нават я калі даезжаў гэта паўгадзіны рэйсавым аўтобусам з цэнтру Беластоку, гэта можна скарыстацца кожны турыст, які знаходзіцца ў Беластоку, і гэта наведванне Супраслі вельмі ўзбагаціць ваш турыстычны побыт.
3: Гэта такая перлавіна Беласточчыны, тут непадалёк Беластока, дарэчы, ну, некаторыя гавораць, што і спальня Беластока, бо некаторыя там пабудавалі свае катэджы, кватэры маюць і жывуць, працуюць у Беластоку. Гэта курортнае мястэчка, так дарэчы, можна сказаць, два курорты на Беласточчыне ёсць, ці на Падляшчы, гэта Аўгустаў і Супраць.
4: Ну, не ведаю, як зараз сітуацыя з турыстычнымі аўтобусамі, калі я туды прыязджаў, то мяне здзівіла, што іх было досыць мала. Быў пагодлівы такі дзянёк, было это колькі гадоў таму. Хачу яшчэ раз з'ездзіць, напэўна, бліжэйшым часам, каб праверыць, ці пабольшала там тых турыстычных аўтобусаў, ці болей людзей прыязджае.
3: Можна тады на велосипедзе, значыць, на ровары праз засценкі, агароднічкі, там таксама даехаць у супраць, або пешу, гэта толькі каб не было дажджу.
4: І ў кірунку крынкаў, каб рухацца не ў іншым якім-небудзь боку.
3: Значыць, праз гэтую Белавецкую, дзе там Крэшынскую пушчу, гэта, ну, напрамку супраць, усе ведаюць шлях, здаецца, турыстычны ёсць, калі хтось ці захоча.
4: Так, а менавіта перлінай гэтай жамчужынай супраслю гэтага утульнага ціхага мястэчка ёсць гэта праваслаўная ўнікальная царква абарончага тыпу, такіх хачу зазначыць усяго тры на нашым беларуска-польскім сённяшнім сумежжы, і калі злучыць іх у адзін трохкутнік, гэта Сынковіч з Зельвінскі сённяшні раён на Гарадзеншчыне, гэта Мураванка Шучынскі раён, і тут супраць, то атрымаецца такі трохкутнік раўнабедраны амаль што.
3: У Сынковічах я быў.
4: І трэба сказаць, што Сынковіч найстарэйшая з гэтых усіх трох абарончых храмаў абарончага тыпу, бо ў Сынковічах заснаваная дакладная дата, вядома, 1407 год, а нават вядуцца гутаркі, што ёсць там напісы 12-стагоддзя. А што датычыць нашай супральскай царквы і манастыра, то яны былі заснаваны ў 1503-1510 годах. Ужо мураванка крышку пазней, у канцы 16-стагоддзя.
3: Валодзя, ты як летапісец, раскажы, якім чынам гэта здарылася. Здаецца, то манахі штосьці падзейнічалі. Манахі з гарадка таксама непадалёк Беластока.
4: Так, манахі менавіта з гарадка, тое месца, якое ведомае сваімі сёння фэстамі, пусцілі
3: басовішча.
4: Басовішча і ўжо фестываль тутака новы, які адбыўся сёлета першы.
3: І сяброўская беседа.
4: Шматлікімі, скажам так, беларускімі фэстамі.
3: Распеваны гарадок.
4: Разнастайнымі, прычым. Манахі з гэтага гарадку пусцілі папросту па рацэ крыж. І мне гэта гісторыя нагадвае гісторыю маёй мясцовасці, дзе я рос і вучыўся, гэта Ракавічы ці Раковічы, як казалі раней людзі, та Шучынскі раён, дзе мясцоваму пану Антону Макрэцкаму у соннай відзежы з'явілася Багародзіца і сказала знайсці на рацэ яе вобраз. Зранку Макрэцкі выправіўся ў тое месца і ўбачыў там ікону Дзевы Марыі, якая ішла супраць воднай плыні. Макрэцкі прыняў ікону і насупраць таго месца, дзе яна спынілася, на свае сродкі збудаваў храм, а пазней там стала біць цудадзейная крыніца. Тое ж самае тут манахі пусцілі з гарадку гэты крыж, ён прыбіўся, плывучы па рэчцы супраць менавіта ў тым месцы. Гэтае месца звалася Сухі Груд. Тады, паводле легенды, і там затрымаўся гэты крыж, і тады, у пачатку 16-стагоддзя, пабудавалі Дабравешчанскую царкву, якую фундаваў маршалак Александр Хаткевіч. Цяпер на тым месцы, дзе па легендзе прыбіўся гэты крыж, ёсць камень адмысловы з шыльдай, крыж там усталяваны, які расказвае пра гэтую падзею. Ну, а пазней ўжо, як заснаваны быў манастыр, яго асвячаў смаленскі архіепіскап Іосіф Солтан.
3: Банастир на початку був православний, бо був заснований як православний, потім він був базиліянський. І за часов базиліянських менавіта уславилася Супраська друкарня.
4: Так, він став базиліянським у 17 стагодді, то ж саме було характерно і для Синковіцької церкви Тверді. І потім якби знову він вернувся у православне лоння, гэтий храм. Ну, це звикла з'ява на наших землях часом трьох-чотирьох конфесій. Одні те ж саме культові будинки належали у різний період. А ще хочу звернути увагу, чим знакомитий Супрацький цей монастир. Може, він сьогодні саме такий уражувальний, бо він по померах якби більше, ніж Мураванка, і своїми фресками. І поводля одної з версій цієї фрески створив серп Нектарій, такий він мав ім'я. Поводля іншої версії їх створили городянські майстри.
3: То я ще пам'ятаю, у 70-ті, а може і раніше гади, були такі паштовки з фресками цієї Супрацької церкви. Ну, паштовки просто такое, что ж, як чим приваблює Білосточчина. І такі паштовки, навіть такий альбомчик невеличкий, 10 паштовок чи 15.
4: Хіба я так само 10 маю у своїй колекції такі паштовки. Ця гэта фрески, зараз можна так само частку з їх побачити. Тое, що розбурався Супрацький монастир, гэта церква, гэта було у історії, гэта було так само, ми знову проводимо ці паралелі з Мураванкою, і ось з гэтых трьох храмів, то найбільш хіба оцалела Синковіцька церква, яка найменш зазнала розбуренняв. Ну, а храм у Супрацьлі був розбурений у 1944 році, в час Другої сусвітної війни, коли фашисти попросту його взорвали. І після цього було вельми довге відновлення Супрацького храму.
3: Було довге, але коли вже була згода на його якби відновлення, на його реставрацію, це половина 80-х годів, здається, 84-й год, я був на гетим, коли гети краєвугольний камінь уборовували там у Супрацьлі, тисячі людей приїхало, ну, не тільки місцевих, але й з Білостока, ми тоді були студентами у Варшаві, наш щабра так само однокурснік у Супрацьлі жив, приїхали, погляділи, як це відбувалося, велика урочистость, там кожен год проходили такі студентські, ну, більш православні лагери, такі робочі, нібито робочі, бо вони треба було попрацювати, часом щось ще не так зробили, треба було ще раз це переробляти, але такої, якби, ну, такої відновлення було, потім, коли з'явилися вже гроші і з держави польської, не тільки з церкви, і з Євразв'язу, це пішло вже маланково, так що тепер красується ця церква повністю. Але я ще хочу додати, коли там архімандрит, там у теперішнім монастирі був, айчець Гавриїл, це такий славутий айчець, які потім у Адринках мів свій скіт, і він уже світлої пам'яті, пару годів тому помер. Греки приїжджали на початок, каб поглядіти гетую церкву і потім допомогти у її реставрації, ну, особливо внутрі, гетія фрески, розпіч перебіч. Ну, і греки, ну, калімера, каліспера, калі щось там є, ну, то архімандрит тільки одно слово знав гетеє грецьке. Каліласка!
4: Цікава історія. Хочу сказати, що от цей Супрацький монастир і ці фрески, нічим мені так само нагадують фрески і храм, ось в оголі, македонські старожитні храми, коли я був у Македонії. Ну, що не диво, що, напевно, це все ж таки один пласт культури, нека була обмена так само і обміни майстрами, не випадково є версія, що цей виходець з Сербії менавіто тут розмальовки цей виконував. Тому, якби, такі аналогії можна проводити з храмами ось Македонії, у приватності, у старожитні там мені пощастило побувати в монастирах. Ну і, напевно, треба все ж таки сказати ще більш слов про гети музей іконов, який там створений, і він уражує гета експозиція. Ну і з іншого боку, мені здивило, що якби всі ікони підписані як російські, як нібито, і вони
3: уже
4: там переважають.
3: Уже ні, вже такі ікони з Чижов, тут із Білосточчини.
4: Ну, то дякую Богу.
3: Тепер більша частка ікон, може не більша, але знаменита частка іконов, гета ті, які з контрабанди. Конфіскують пам'єжники, чи конфіскували пам'єжники і переказували для цього музею, ну, бо що з ними робити? Ну, то ж, пам'єжники не продадуть, бо не можна продати, а можна передати у музей, там і цінні ікони.
4: Мені це добре відомо, тому що некілька років я працював у музеї історії релігії, може, в найліпший час, у початку 90-х годів минулого вже стагоддя, і тоді з митні нам передавали у музеї історії релігії вельми велізну кількість цих іконов, яка проходила в тим ліку, ну, фізично ми їх забирали, про наші руки, можна можна сказати. Акрамя того, що і люди, звісно, приносили, продавали музеї нешта, хтось ті дарив, але найбільше поступлення в експозицію в Городзенський музей історії релігії якраз ішло з митні. Ось гэты ікони, десятками ікон, які контрабандисти імкнулися вивезти за мяжу, яны вярталіся і знаходили своє місце в експозиції Городзенського музею. Так що не диво, що експозиція Супровського музею ікону поповнялася таким чином.
3: Про гэты музей іконов хотів би ще додати одно. І он називається так, чепір гэта модне слово, чи модна якби така напрамок у музеї мультимедіальний. Значить, коли ти бачиш картинку, бачиш щось на стіні, бачиш ніякий експонат, артефакт, і одразу виходиш, і там музика включається. Там акурат є зала з іконами такими і такими, і включається церковний спів, який дотичить менавіта гетих іконов. У іншій залі інший спів дотичить. Там працюють доволі значні спеціалісти, переважно іконописці, але люди, які із музейної, із іконографічної едукації, так що можна поїхати, вони все розкажуть про гети ікони. До речі, гета був один з перших таких мультимедіальних музеїв, інший у Біловежі, у Біловежському національному парку. Праз пару джон літерально буде даджений у користанні саме новий великий музей у Білостоку. Гета музей Сибіра, гета при вулиці Товарова. Тут неподалок, ну неподалок і Радіорація, можна сказати, як на Білосток. Ну, у Польщі вже таких музеїв много, бо гета музей Варшавського повстання у Варшаві, Другої сусвітньої війни у Гданську і так далі. Але гета нова форма, якби така організування музею. Не відаю, як у Біловежській пущу у Кам'янюках. Чи такі музеї вже є? Бо там старий був колісці, його розрушили і новий мали будувати.
4: Треба поцікавитися адмислово, бо я там не був, на жаль. І я меркую, що ось те, що ти сказав зараз про те, про гету мультимедіальність, про нові форми експозиції, то значить тим, хто давно не був у Супровському монастирі, варто туди знову навідатися, поглядіти це все. А хто ніколи не був, то тим більш варто.
3: Так що ж, їдемо у Супрач, коли можемо, або йдемо у Супрач, коли хочемо.
4: Обов'язково треба там побувати. А передачу подрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хірманович.
4: До новых сустрэч у ЭТР.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, спадарство. Сьогодні 18 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Пол Маккартні, гурти Derek and the Dominos з Ериком Клептоном, Boyz II Men з Мерайей Керрі, а так само Yazoo, Guns N' Roses, Abba, Judas Priest і не тільки. Долучайтеся. Сер Джеймс Пол Маккартні народився 18 червня 1942-го. Бадай, самий відомий британський музика, мультиінструменталіст і продюсер, один з заснувальників гурта «Бітлз», 16-разовий уладальник премії «Греммі», рицар-бакалаур, кавалер ордена Британської імперії. У 2011 році був признаний одним з лепших бас-гітаристів усіх часов поводля опитання, проведеного часописом «Rolling Stone». Пол Маккартні неодноразово трапляв у книгу рекорд до Гіннесу, у приватності, як самий поспіховий музика і композитор найновшої історії. 60 ягоних дисків мають золотий статус, агульний тираж синглів перевисив 100 мільйонів.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я в Беларуси, 15-я в Польше.
3: Европарламент ухвалил резолюцию о погоршении становища политических вязней у Беларуси. Статистика и реальность охова здоровья у Беларуси. У Польши затримали подозреванного у забойстве российского мастака.
2: С новинами Валя Ваевская.
3: Европейский парламент ухвалил терминовую резолюцию о погоршении становища політичних зняволених у Білорусі, у приватності на конт справи Олександри Пулянович, осудженої на 10 годів і 3 місяці позбавлення волі у кальонні узмоцненого режиму. На момент затримання у 2024 році Олександри Пулянович було 17 годів. Її затримали у так званій справі «Чорний Асалауї». Свій термін Олександра Пулянович відбуває у поправчій кальонні номер 4 у Гомлі. Европарламент потребує неоткладного і безумовного визволення Олександри Пулянович і усіх політичних зняволених, у тим ліку їх повної реабілітації і відновлення у правах, відзначається у резолюції. Одночасово депутати виказали незмінну солідарність з білоруськими політв'язнями і їхніми сім'ями і закликали влади Білорусі спинити усі форми жорсткого обходження з політичними зняволеними, а так само розслідувати смерть під вартой і обвинувачені у катуваннях. Резолюцію накерують во всі органи Європейського зв'язу, Верховному комісару ООН у правах чоловіка і де-факто уладам Білорусі. Аналіз стану ахови здоров'я Білорусі. Офіційні матеріали описують білоруську систему ахови здоров'я як стабільною. Але ці про гета свідчать відкриті звістки. Статистики настільки різні, що гета викликає здивлення, каже намісник представниці по спеціальних питаннях об'єднаного переходного кабінету Станіслав Соловей.
4: У нас є директивна статистика, тобто, умовно кажучи, у шпиталя є план, скільки вони повинні прилечити пацієнтів у такому відділенні, скільки у таким. І коли вони не виконують цей план, вони отримають за це наганяють для охорони здоров'я, тому вони будуть правдами і неправдами, затримують пацієнтів у шпиталі, шпиталізувати тих, кого навіть амаль не потрібно то робити. І отримуємо те, що немає статистики. Бо немогчимо розтлумачити по-іншому, чому у Гомелі, між Гомелем і Брестом, 4,5 рази є різниця по серцевим хворобам. Ну, це немогчимо.
3: Відсутність такого апаратку впливає на організацію праці у самій системі, тлумачить Станіслав Соловей.
4: І це найгірший варіант, бо навіть коли спробуєте керувати і спробуєте нешто зробити, які ресурси потрібні там у Гомелі, які у Бресті, скільки пацієнтів хворує, а чим увогулі вони хворують, коли у тебе нема статистики, то ти сліпий. Тому наш Мінахов здоров'я не ведає нічого, що відбувається у Білорусі, коли ми кажемо про а чим хворують люди, які їх потреби і далі по списку. І тому гроші, які ви виділяє на здравоохранення нашої країни, так само частка буде просто зариватися у землю, тому в сенсі, що толку от тих пацієнтів не буде. На жаль.
3: Станіслав Соловей був керівником групи активістів Незалежного профсоюзу медиків, які займалися зборами і аналізом інформації. Супольно над проєктом працювали Фонд медицинської солідарності Білорусі і медіапроєкт «Білі халати». Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив об затриманні підозрюваного у забойстві російського мастака-перформера Сем'єна Скрапецького. Ён карыстаецца грузінскім пашпартам. Службы працуюць, каб вызначыць злачынцаў, напісаў Дональд Туск на сваёй старонцы на платформе X. Польская паліцыя ўдакладніла, што падазраванага затрымалі раніцай 18 чэрвеня каля Варшавы. Згодна з інфармацыяй паліцыі, затрыманы карыстаецца пашпартам, выдадзеным у Расіі. Люблінская паліцыя апублікавала фото з месца затрымання і паведаміла, што падазраваны карыстаецца пашпартам, выдадзеным 36-гадоваму грамадзяніну Грузіі. Аб забойстве ў Белай Падляскай расійскага перформера Сем'яна Скрипецкага стала вядома ў панядзелак 15 чэрвеня. Раніцай 17 чэрвеня каардынатар польскіх спецслужбаў Томаш Сімоняк у размове з парталам Інтэр'я расказаў, што на гэты момант асноўная версія расследавання забойства Скрипецкага – дзеянні расійскіх спецслужбаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца, 20-21 градус цяпла. А вечер заходні 5 у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Сёння чацвер, 18 дзень чэрвеня, інфармацыйна-музычны эфір «Дзень з рацыяй» у студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу, а прыкладна ўжо праз 2 хвіліны сустрэнемся з госцем рацыі.

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: З 19 па 24 чэрвеня Беласточчыну наведае лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Лясь Бяляцкі. Прыедзе да нас з жонкай Наталлай Пінчук. У праграме візіту сустрэчы ў Гайнаўцы і Беластоку з школьнай моладзю, беларускай дыяспарай і жыхарамі Беластока. Падрабязнасці пра візіт у размове Юркі Ляшчынскага з гостем рацыі.
1: Гость рации.
4: И уже завтра начинается визит на Белостокчине Натальи Пінчук и Олеся Бяляцкага, лауреата Нобелевской премии. Это впервые так важный и такой визит на Белостокчине лауреата Нобелевской премии. Аккурат с организатором этого визита является белорусская радио «Рация», менавіта спадар Евген Вапа, старшиня управы. Довгачаканый этот визит.
5: Добрый день. Сапраўды, это визит довгачаканый, бо калі Олеся Бяляцкага вышел на волю при конце минулого года, и он был во всех разъездах, во всех визитах с великими это свету, але имел так само и административные обмежевания, будучи в Литве, про полный период, и он не мог выезжать из Литвы, будучи потом переселившись в Осло, так само не мог выезжать, бо не хапало потребных документов. Зараз он находится у Варшаве, и тому визит менавіта есть добрая нагода, и каб скористать ту махчимость побылки тутай у Польши. Але и другий момент для мяне и для других людей был вельми важный, что это уже крышку часу минуло от его вызволения, и зараз можно на спокойно поразмовлять, и он мае больш рефлексии, больш думак, зазнаёмися ситуацией, бо самое мы бачили, як люди кліёсь на волі, яны першие месяцы, тыдні, яны в огле не разумеют, что отбылося у тым часе, калі яны знаходзіліся у зняволені. Так что это той фактор, что вот зараз у спадара Олеся есть ну, уже свой погляд на ситуацию, есть деяния, которые он проводил, вписывается помаленьку и мощно уже, можно сказать, у реальность, якая есть вокруг его. Так что то это одно важное, а другая речь, якая важная, он и его жонка Наталья вельми любят Белостокчину. Это аж не первый визит Олеся Бяляцкага на Белостокчину, и он бывал у нас ранее на Белостокчине, и он бывал так само, коли были в хвилинах добрых, и дренных бывал, и люди, представники правооборонча центру «Вясна» были назиральниками, коли не, коли у 90-х годах мы имели суд над редакцией «Нивы» почалася, менавіта у 2000-е годы справа «Вясна» была. Пасля выходу с першой, менавіта его першого вызволения, он приехал сюда на Белостокчину, и где эффектом того узникла менавіта книжка, якая будет презентоваться так само у рамках этого про Олеся Бяляцкага, и там головную частку становить размовы наших журналистов Радио Рация, менавіта, якія были у нас. Будет эта книжка презентоваться менавіта у суботу у 15 годин у Габе «Новая земля». Але еще есть один важный момент, что менавіта тая визита не есть так, как бывает традиционно, приехал-поехал. И она еще растягнутая у промежковым часе, как можно было спокойно сустракаться и спокойно побывать менавіта з беларусамі Белостокчыны і меншасцю і діаспорою разом і паразмаўляць. Так вось праграма, якую супольна менавіта гэта візіта і праграма ладзілася з беларускім радіо «Рація», Центрам беларускай культуры, тыднёвікам беларусаў Польшчы «Ніва», Центрам грамадзянскай адукацыі «Польшча Беларусь», каб менавіта даць магчымасць пазнаёміцца з тым, чым жыве наша меншасць, чым жыве діаспора, і таксама людзям даць магчымасць пазнаёміцца з асобай Олеся Бяляцкага. Не толькі праз яго, тое, што яго асобу, кніжку, але таксама у нас, менавіта у аўторак 23 чэрвеня у кінотэатры у Беластоку адбудзецца паказ фільму пра Олеся Бяляцкага, якую знялі менавіта літоўскія журналісты, з удзелам беларускіх журналістаў. І гэта ёсць прэм'ера ў Польшчы вогуле. Гэта кіно. Кіно ёсць папулярнае, яно ўжо паказвала у Вільні, прем'єра була у Вільні, а прем'єра у Польщі менавіта буде у час ягоної візити, і гэты фільм у першиню побачить так само.
4: Замалець.
5: І він бачив у тим ягоная жонка. Ага. Наталя Пінчук у першиню побачить гэтае кіно. Так що мене вельмі чешить, що ми менавіта разом нашими супольними білоруськими силами, організацією ощародкаў білоруських у Белостоку, такое падрыхтавалі, бо гэта, тут треба сказати, Леш Бєлацький, це сябра нас, білорусов Білосточчини, і он регулярно, ну відомо, читає сторонку і слухає Радіо Рація, і он отримовує, коли був, увесь час був читачом Ніви, але так само, і он був, як літературознавця і прихильник менавіта усієї білоруської культури і літератури, і он читав видання усіх літераторів білоруських з Білосточчини.
4: Менавіта, господар Євген, тут я хочу ще удакладніть, гэты кінотеатр, гэта називається докладно не театр, і гэта по вулиці Шенкевича 4. Гэта новая установа відносно недавня.
5: Але престижна у центрі города.
4: Престижна, називається не театр. Вулиця Шенкевича 4, там буде прем'єра польського документального фільму про Алеся Бєлацького.
5: У 17 годин.
4: У 17 годин. Але ще, найперше, це зустріча з вучнями у Гайнавці. Це у п'ятницю у 10.30, 2 години. Затим, те, що ми вже згадали, у суботу у хабі з діаспорою, але так само кожен може прийти. І варто, там промоція книжки буде, менавіта Алеся за білоруське життя, якою радіорація видала. І тиднів Білоруса у Польщі був так само видавцом. Плюс ще Центр громадянської едукації Польща-Білорусь. У понеділок важна є навідає редакції білоруської Ніву, радіорація і важна є і Центр білоруської культури, як і так само установа аднедавна дзейнічає і суорганізатор візиту. Так само буде присутнічати, поудзельнічає при підведенні виніка угода дзяці, які вивчають білоруську мову у Білостоку. Гэта таксама істотна, як побачылі спадарства Алеся і Наталя, як у нас тут тая беларуска на такім основным узроўні развіваецца, як яна праходзіць. Варта яшчэ хіба дадаць пра тое, што у гэтым годзе адзначаем 30 гадоў заснавання Центру «Вясна», яким керував Алеся і яким він був заснавальником правоабарончы Центр «Вясна».
5: Відомо, що дзейнасць Алеся гэта шматгранная, усебаковая, і з 80-х годов у його етапи були дзейнасці і політичнай, і літературнай, і культурнай, потім правоабарончай. Але я хочу про те, що ти сказав, засяродзіцца менавіта на проблемах візіти у Гайнаўскім білоруським ліцеї і у підсумуванні навчання школьного года, які буде проводитися у Білостоку. Справи відомо, справи освіти, справи будучині, вивчення білоруської мови, ёсць важливі для будучині. Для будучині і меншості, і діаспори. Бо коли хочемо бути білорусами, ну, нема іншого виходу, як треба вивчити і взяти на себе тяжар своїх дітей, своїх внуків, каб вони жили менавіт та у білоруській мові. І тому візита у Гайнаўскім білоруським ліцеї, гэта для мене особисто як гонар великий, як абсолвент гэтага ліцея і наставнику гэтым ліцеї, що молодь може побачити, уживую порозмовляти з нобелівським лауреатом. Правда, то ёсць реч невероятна. Я сам пам'ятаю, як був молодим вучням ліцея, які файними і важними були цікаві зустрічі з людьми, яких читалася, яких просто відалося, а їх не можна було побачити уживую. І думаю, що гэта менавіта то є, що ёсць патрэбна є для молодих людей. Бачить тія приклади, для яких білоруська гэта не пусты звук, для яких гэта ўсё життё, спалучна гэта за змаганням за правы демократичнасць чалавека і быцця незалежнымі. То ёсць вельмі становчы приклад. А то є, што і ў Белостоку візіт, гэта, думаю, і сустрэча з тым, як наші молоді тутай діти, підлітки вивчають білоруську мову, і які форми вивчання гэтай білоруської мови і занятка, ёсць вельмі важна є. Ёсць менавіта розні аспекти показані у час цієї візити, але саме головне – гэта люди. І то є, що так само зустрічі у редакціях буде візит і у редакції, відомо, Радіо Рація, де буде магчимасць побыць. До речі, пасля так само першої tutaj wyjechał z odsiedki, sustrecza odbywała się minawita u nas, u białoruskim Radio Racja z Alesiem Bielackim. Tak, że Radio Racja u czas wizytu Alesia Bielacka, no to naturalna, nieodjemna czastka już, można tak сказать, takiego naszego supolnego znajomstwa i bycia minawita bezmierznego białoruskiego.
4: Minawita bezmierznego naszego białoruskiego, akurat słowa bezmierzne, bezmierza już, i ja pamiętam, że Aleś Bielacki, czy u pierwszeniu, czy nie u pierwszeniu, ale u początku, czy u połowie 90-tych godów był u nas, i wtedy on nie był jeszcze prawoobrońcą, i on był u nas na Białostocznie był, i on był wtedy dyrektorem Muzea Bohdanowicza u Mińsku. To tak, dawno, dawno było, tak, bardzo 30 godów
5: tak,
4: temu.
5: I on przyjeżdżał minawita na literaturny seminar Bezmierza, gdzie wystupał i prezentował swoją książkę Literatura i nacja. Tak, to on udzielnik Bezmierza z 90-tych godów, tak, że on w estafecie prysutności białoruskiej literatury u Polszy u nas na Białostocznie, i on, tak сказать, z samego początku machczymych przyjezdu.
4: I prawie jakby wizyty tutaj konkretne, poosobne sustrecze, my będziemy mówić u naszym efiry, a detalowa, co i jak, można będzie tak samo teraz już przeczytać na naszym sajcie, na stronce internet białoruskiego Radio Racja. Zawierzam rozmowę tym słowem, jakim ja począł, długo czekany wizyt. Długo czekany, bo on laureat Nobelskiej Premii Miru za 22 rok. Mam 26. I te 4 gady to akurat, no nie mógł był, bo on był u zniewoleni.
5: Ja wielmi rady temu, że my sustreniem się minawita u takich różnych ustanowach, jakie jaś białoruskimi, i możemy poglądzieć na tą wizytę z punktu gledzenia tak czegoś, co nazywaje się rozumieniem białoruskiej sprawy na Białostocznie, oczyma białoruskimi, jakie jaś zwonku. Minawita mnogi ja w dzisiejszy czas nie rozumieją się, nie baczać roli białoruskiej nacjonalnej mniejszości na Białostocznie, jak ważna faktoru u siebie białoruskiej prastory. No, do takich osób nie zaliczaj Malesia Bielacka, jaki dokładnie rozumiejesz, to jaki ważny moment już u tym, że już stachodziami żywuć Białorusy właśnie na tej ziemi, na Białostocznie, i jakую przez ostatnie stachodzi jany zrobili uniosek u ogólnobiałoruską sprawę.
4: Naszym gościem był spadar Eugen Wapa, starszynia uprawy białoruskiego Radio Racja, a rozmawialiśmy pra wizyt Alesia Bielackiego na Białostoczyni, jaki już opaczynaje się zautra, znaczy u piatnicu 19 czerwienia od sustreczy z młodzią u Hajnowskim Białoruskim Liceum. Dziękuję, Eugen.
5: Dziękuję.
1: Gość Racji.
3: Aleś Bielacki był zatrzymany 14 lipienia 21 roku w czas pogromu gromadzkich organizacji w Białorusi. Prabył u zniewoleni do śnieżnia 25 i to był drugi jego przysud, bo pierwszy raz on był za kratami sa żniwnia 21 do czerwienia 14 roku, tak samo po politycznie motywowanych przyczynach. A 7 kastrycznika 22 roku Aleś Bielacki był obwieszczony laureatem Nobelowskiej Premii Miru za swojego zniewolonego w toj czas męża. Złoty medal i dyplom laureata otrzymała Natalia Pinczuk, a Nobelowska promowa w pierwszy dniu w historii prahuczała po białorusku.

0: Dzień z racją i gorąca tema. U Branskiej w oblasti Rosji odbył się incydent z autobusem, u jakim znachodziła się dziecięca futbolna komanda z Białorusi. Powodle powiadomienia w rosyjskiego boku, transportny środek ruchał się po marszrucie Reczyca-Jelendżyk, kiedy był atakowany, jak stwierdzajeca, bezpilotnikam. U wyniku zdarzenia zaginęła suprowadzająca osoba. Niekolki człowiek, u tym liku dzieci, otrzymali ranienni. Sytuację komentuje przedstawnik po nacjonalnej bezpiece Objednanego Pierochodnego Kabineta Białorusi, eks-wojskowiec Zbrojnych Sił Ukrainy Wadzim Kabanczuk.
1: То однозначно можна сказати, що під ризику було поставлено життя і здоров'я наших дітей, найперш на угол громадян Білорусі. Це безвідказний крок для тих, хто планував ці маршрути. Я скажу більше того, зараз з уліком ранішніх подій в Москві, коля Москви, досить небезпечно навідувати всю територію Російської Федерації, так як ця територія є територією країни-агресора. В принципі, я би сказав, на сьогоднішній час вся європейська частка Російської Федерації є зоною потенційно небезпечною для громадянського населення.
2: Цікаво, що одну з перших заяв після атаки автобуса з білоруськими дітьми була заява акурат намісника старшині Гомельського облвиконкама про те, що був обраний неправильний маршрут і що перевозчик був акурат таки недержавний. Кого зараз режим у Білорусі спробує зробити винуватим у цьому всім? І хто справді винуватий?
1: Сходячи з всього масиву заяв, які були зроблені за цей час, я можу стверджати, що відбувається досить сплановане, ефективне супроводження цього інциденту, і рей ведуть пропагандисти і ресурси інформаційної Російської Федерації. Мінськ був офіційно в певній паузі, але зараз ми бачимо, що Лукашенко обвинувачує Україну вже в тим, що вона причетна до цього інциденту, що, на мою думку, з'являється фальсифікацією, тому що я потлумачу технічні боки того, що відбулося вчора. По-перше, це був явно не український дрон, тому що той український дрон самолітного кшталту, про який вони спочатку казали, і він би фактично знищив би цей автобус, що можна назирати по шматліких кадрах відео, які зараз публікують українці, як вони обрізають логістику росіян в Криму і вокруг зони бойових дій. По-друге, відлегласть до фронту складає більше 50 кілометрів, і це не мог бути маленький FPV-дрон чи Mavic-дрон, тому що попросту він не працює на таку далекость. Ніхто би не ризикував ніякою групою операторів, яка б зайшла на десятки кілометрів в глибину Росії, щоб караулись білоруський автобус. Відповідно, ми можемо зробити основу, що це був обстріл з боку Російської Федерації. Тут ми можемо... Є різні версії, як це технічно виконувало. По складу уражень, я скажу, що був використаний боєприпас малої могутності. Це вельми подобно на боєприпас від автоматичного гранатомета чи від подствольного гранатомета, який використовується на війні.
2: Можемо заключити, що він був примінений метанокерований, і це було не випадкове попадання, і це була сапроди провокація з боку Росії.
1: Я лічу, що це наупрост зв'язано з димки вибачення Лукашенка, яке він зробив бок президента Зеленського і України. З його там спробами маневрувати там з Україною, з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами Америки. І вони так, вони заганяють його у кут, вони показують, мовно кажучи, хто буде керувати в цій безпековій сфері, що зв'язано з війною і вокруг війни в Україні. Видовочно, що пропаганда була розгублена вчора, бо сьогодні ж вже була заява, наскільки я розумію, самого Лукашенка по поводу того, що відказані українці. Служба безпеки України розповсюдила перехвачений документ Російської Федерації, який говорить про те, що самі росіяни говорять про те, що ніяких операцій з використанням БПЛА Україна в цьому районі і в цей час не проводила. Тобто, фактично, ми бачимо, що в цій справі вони були впевнені в тим, що цей документ не потрапить у паблік, тут вони виходять самі на себе. То, що це було сплановано, все свідчить зараз уже аналіз повідомлень інформаційних, коли ми бачимо, як послідовно вони зникали, там буквально хвилину в хвилину йде такий вірний розповсюд цієї новини, бачно було, що вони були підрихтовані, Російська Федерація, до цього інциденту. Плюс ми бачимо, що було ізольовано місце здарення, чи, можливо, автобус проїхав ніяку частку ще після ураження, тому що ми не бачимо ніяких ошметків БПЛА, коли б це був прыльот БПЛА самолётного типа, там застаецца шмат аскепкаў і частка гэтага БПЛА. На здымках гэтага не назірае. Таму я раблю выснову, што гэта месца было ізалявана з мэтай, щоб схаваць доказы гэтай злачыннай аперацыі.
2: На вашу думку, спадар Вадзім, ці павінна была Беларусь нейкі ўсё ж такі прыняць меры, каб не дазволіць здарыцца такой атакі, каб пацярпелі людзі, загінула жанчына. Бачым, ёсць, напрыклад, заявы Польшы не наведваць сваім грамадзянам тэрыторыі Беларусі. У ідэале, ці мусіла Беларусь таксама зрабіць такую заяву, каб беларусы не ездзілі ў Расію на фоне войны в Украине.
1: Державе не варто было починать агрессию супроти іншої держави. 2022 года. В сьогоднішній час юридично і формально Білорусь є країною соагресором. Ця територія не тільки Російської Федерації, але й потенційно Білорусі, вона може розглядатися як театр бойових дій. Небезпека для громадян Білорусі, вона з'явилась не зараз, а вона йде ще з 22 года. Ну а то, що зараз Україна інтенсифікує свої атаки по тилах Російської Федерації, ну я вже сказав, что вся европейская часть Российской Федерации является зоной ведения боевых действий, и наведываться ей небезпечно.
2: Али сапраўды прыняць тое, што такая атака беларускага аўтобуса была свайго рода прыпужваннем Лукашэнкі ў адказ на яго словы выбачэння перад Украінай і Зеленскім, і ведаючы гісторыю тэрарызму, тэрарыстычных актаў у сучаснай Расіі, за якім цягнуцца ўсё ж такі след уладаў, ці можам мы далей чакаць такіх вось актаў супраць беларускіх грамадзян, да чаго рыхтавацца?
1: Яны так на свой капыл карэктуюць дзеянні Лукашэнкі, яго актыўнасць у знешнепалітычным контуры, ну, паказваюць, хто фактычна хаце гаспадар, маю на увазі Расійская Федэрацыя. Таму, ну, калі мы будзем далі назіраць дзеянні Лукашэнкі, якія Крэмль расцэніць як сыход з яго арбіты ўплыву, напэўна, будуць наступныя правакацыі.
2: А агулам ці чакаць у Беларусі хоць нейкіх пратэстаў, бо размова ідзе пра беларускіх дзяцей, якія ехалі ў адпачынак у аўтобусе, загінула жанчына, якая іх суправаджала, таксама жыхарка Беларусі. І на тых сядзеннях аўтобуса шкрывя беларускіх дзяцей.
1: Пакуль мне цяжка, ў гэта паверыць, таму што, на жаль, грамадзянская супольнасць Беларусі зараз у прыгнечаным стане, мы бачым, рэпрэсіі не сунімаюцца, садзяць у новых людзей. У меня нема некай фактуры, якая паказвае на то, што ў нас магчымы нейкія пратэсты.
0: Вядома, што пасля інцыдэнту Лукашэнка заявіў аб неабходнасці ўзмацніць кантроль за выездам дзіцячых груп за мяжу і даручыў забараніць такія паездкі без дзяржаўнага ўзгаднення. Ён адзначыў, што ў цяперашніх умовах трэба пабыць дома і займацца спартыўнымі і іншымі заняткамі ўнутры краіны. Таксама ён падкрэсліў, што арганізатары падобных паездак павінны дзейнічаць больш асцярожна і пад дзяржаўным наглядам.

0: Это Радіорація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: День з рацією, застаємося з культурою, було про музику, будь про кіно. Фотографії, які заховують ціле покоління білорусів. Сьогодні у Вільні відбудеться зустріча з білоруським режисером Максом Шведом і командою документального фільму «Ефект Джонні Косміка». Стужка присвячена відомому білоруському фотографу Івану Смоляру, який уже амаль 10 років здимає життя білорусів у різних країнах. Послухаємо білоруського режисера Максима Шведа.
2: Сьогодні ми робимо презентацію нашого проєкту «Ефект Джонні Косміка». Презентація буде о 19-й у просторі «Золок». Я думаю, жыхары Вільні ведаюць, дзе гэта. Мы распавядзем, што такое гэты эфект косміка. Трошкі пра фрактальнае кіно. Мы вынайшлі новы жанр, каб рэалізаваць нашу ідэю. Вось, ну і запросім задонаціць, падтрымаць нас. Бо мы зрабілі збор на гронцы пад гэты праект, пад фільм, які мы робім у рамах гэтага праекту.
3: То бок, са фільм яшчэ не здымаецца, ці ўжо пачаліся здымкі?
2: То бок, мы пачалі здымкі, не ведаючы, што гэта будзе фільм. Гэта хутчэй быў такі хоум-відео для нашага сябра Вані, які шмат гадоў уже фотографує білорусів і у Білорусі почав гэта, і ось зараз у Варшаві. І ми ось робили йому таку сюрпризну виставу і знімали, як гэта все відбувається. Погляділи все разом гэта на відкритті вистави і зрозуміли, що можна протягувати далі гэты проект, що гэта може бути більш широке, нешта більш цікаве для публіки, і не тільки білорусів, і заміжної публіки, про нас, про білорусів, як ми живемо. Ось, і вирішили, що да, будемо здымаць гэты ўжо праект як фільм.
3: А на што неабходна ці сродкі, які вы збіраеце на фільм?
2: Кіно гэта адно з самых дарагіх такіх мастацтваў, таму вось мы ўсё гэта рабілі на энтузіазме, але каб працягваць далей, трэба ўжо, ну, прыцягваць сапраўды людзей, якія патрабуюць грошаў, якім трэба плаціць за гэта, каб ездзіць на нейкія маркеты, прасоўваць гэта кіно, таксама трэба грошы. Гэта насамрэч толькі пачатак, калі сапраўды сур'ёзна да гэтага ставіцца, нейкую ставіць планку там фестывальнага кіно, то грошы будзе патрэбна шмат. У Беларусі няма кінаіндустрыі, таму няма кагосьці, хто мог бы нас падтрымаць, каб іншыя, каб прадусары ўжо маглі далучыцца да гэтага. Таму мы разлічваем патэнцыйных гледачоў, якія вось зараз могуць паглядзець матэрыялы, якія мы вось рабілі менавіта як хоум-відэа, і скажуць: "Так, гэта нешта цікавае, мы хацім гэта глядзець ўжо паўнавартасным фармаце", і падтрымаюць нас.
3: Для нашых слухачоў нагадаю, што беларускі рэжысёр Максім Швед у 15-м годзе на кінафестывалі «Лістапад» атрымаў спецыяльны дыплом ад эксперта з фарміроўкай за дасціпнае і трапнае адлюстраванне беларускай самасвядомасці. Тады гэта быў фільм пра Захара Кудзіна «Чыстае мастацтва». Зараз гэта таксама мастак у цэнтры вашага кіно. Ці чакаць нам не тое, каб працяг гэтай лініі, а сапраўды паказ адлюстравання беларускай самасвядомасці праз новага творцу?
2: Так, і Захар, і Джонні Космік, Ваня, які має ось такі псевдонім, яны мастакі, і мені сапраўды цікаво назірати за життям мастаков, бо зараз ось такий переломний момент у нашому житті, і мастаки спробують гэта неяк адлюстравати, неяк рефлексувати, і ну, мені цікавий гэты пункт гледжання. Ці працяг атрымається? Ну, мені падається, все ж таки, я так само з тих режисерів, які увесь все життя робить один і той самий фільм, тому мені падається так, це може бути нешта подобне, але, як я вже сказав, що ми винайшли новий жанр, фрактальне кіно, то бок усі ті події, які відбуваються вокол гэтага проєкта, і навіть його презентація так само становиться часткою гэтага ефекта косміка. То бок усі, хто прийдуть сьогодні до нас, поглядять те, що ми зробили, трапять ось у гэтыя матеріали, які, махчима, стануть так само часткою фільму. То бок це не тільки історія самого Вані, а гэта яшчэ гісторыя вакол яго і гісторыя стварэння гэтага фільма.
3: Наш радыафір трапіць у ваш фільм?
2: Канешне, канешне, мы запішем, у нас будзе запіс, у нас будзе гук, і ўсё гэта наматаецца на гэты фрактал наш касмічны.
3: І пытанне па місіі вашага дакументарнага кіно, бо той фільм пра Захара Кудзіна «Чыстае мастацтва» здымаўся да пратэсту і паказваў сваё жыццё ў Беларусі. Зараз зноў фільм пра творцу ўжо пасля пратэстаў. Ці можам сказаць, што гэта будзе працяг лініі? краіне, все ж таки мы уже працуем с двумя разными эпохами, до протесту и после. И место у этих эпох для белорусского мастака, для человека, для белоруса.
2: И так, и не, бо коли нават зараз я переглядаю чистое мастацтво, то подается, что это было совсем иншая Беларусь, иншая реальность, иншие часы, что это было давно, хотя прошло только 5 год. И в этом смысле, конечно, шмат изменилось у Беларуси, у нашей самосвідомості, тим, як ми глядим на то, що відбувається. Але сам мастак, як некий феномен, як з'ява, як він підходить до життя, як він рефлексує, тут якби механізм той самий. У цьому сенсі якби герой, його якби некі драматичні пошуки, вони подобні во всі часи, во всіх. Тому обставини змінилися, а герой хоче за все буде некий такий універсальний.
3: Крича, якась вже готовий фільм, із його можна поглядіти, може бути у Белостоку?
2: Ну, може, в рамках нашої ось гэтай промоції, проєкту, може, ми завітаємо і в Белосток, коли запросять. Все ж таки, це одна з кропок, де кіно повстало, мірове, тому, якби, до нашого фракталу треба обов'язково долучити Белосток. Про наш фільм, як говорячи, то тут, ну, документальне кіно невідомо, як і що тут буде, але ми для себе дедлайн установили. До наступного дня народження Вані, коли йому вже буде 35 год, ми будемо за ним назирати, сачити, здимати. Ось у гэтий день народження у наступний, це буде апошній здимочний день, коли ось гэтий цикл пройде ось цілий год. І ми поглядимо, що ось за гэтий год змінилося у ім, ну і у білорусів, побач, яких він здимає. А далі вже будемо монтувати і просовувати. Це так само потребує часу, може, полгодика-годик. Тому у наступному годі хоче за все.
1: Дададзім, што Макс Швед, беларускі рэжысёр-дакументаліст, які вучыўся ў Вайда-школе кіно ў Лодзі, вядомы па ўзнагароджанай стужцы «Чыстае мастацтва». А падчас сённяшняй сустрэчы ў Вільні можна будзе даведацца пра канцэпцію фільма, пазнаёміцца з камандай праекта і падтрымаць яго вытворчасць. Пачатак 18 гадзіне на пляцоўцы «Золак», уваход вольны, але часу ўжо застаецца няшмат. 18 гадзін, 22 хвіліны у Вільні.

0: день с рацией.
1: И уже 29 хвилин на 19-ю у Беларуси, 29 на 18-ю у Польши. А на белорусско-польском помежже вечером и ночью в облачном, але без опадков, плюс 17 градусов вечером, 14 ночью. Завтра переменная облачность, истотные опадки не прогнозуются. Температура завтра 24-25, может 26 градусов и черговые дни еще теплейшие, обещают синоптики. Анна Шайковская и афиша на завтра.
0: Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляш.
3: 19 червня, пятница. У Беластоку отбудется лекция про Василя Быкова, примеркованная до 102 годзе с дня нараджения письменника. Таймица хрещения Василя Быкова – это саправданный историчный детектив с элементами шпионского трейлера. У этой истории заявляются советские спецслужбы, контрабандисты, агентура и целый шарах нечеканых обставин. А вот и махчима было уявить, что один эпизод с хрещением новонароджанага Василя Быкова спародзіць такі вір падзея ў версіі і кантраверсійных сюжэтаў. Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самыя інтрыгуючыя пытанні. Пачатак сустрэча 17-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». У супрасці па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрыецца пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія. Минула ей сучасность. Выстава присвячена спадчине святых в Европе, представленной так само у культуры Подляша и коллекциях музея икона у Супраси. Открытие выставы почнется 12-й године. У музея Ратуша у Белостоку отбудется презентация книги «Патриотки и громадянки», первый том серии. Это уникальное выдание, которое одновляет законное место женщин, которые совместно створали подмурок сучасной Польши и Европы. Ён дае старт чатырохтомнаму даследчаму праекту, прысвечанаму гісторыі польскіх жанчынокультуры, навуцы і грамадскім жыцці. У кнізе прадстаўленыя 30 падрабязных біяграфій жанчын, якія ўдзельнічалі ў навуцы, адукацыі і грамадскім актывізме з 19-га стагоддзя да другой паловы 20-га стагоддзя. Сярод галоўных герояў ёсць як прызнаныя, так і раней маргіналізаваныя асобы, чый ўклад у развіццё акадэмічных установаў, адукації і інтелектуальної культури оказався неоцінним. Зустріча почнеться о 17-й годині. Подляська опера і філармонія запрошує на відкриття вистави «Святло для інших. Мастацтво як служба пам'яті. Архів світу». Гэта мультисенсорная мастацька інсталяція, мета якої з'являється будіць пам'ять про простору, про матеріальні і нематеріальні аспекти досвіду. Вернісаж вистави почнеться 17.30. Будзе яна працаваць па 6 верасня ў выставачнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Місячэк» а 9 гадзіне і «Амелька», «Бабёр» і «Кароль на даху». Пачатак у 11. Драматычны тэатр імя Александра Вянгеркі ў Беластоку прапануе два спектаклі. А 16.30 ва універсітэцкім центры культуры и науки, что по улице Тёлковского, почнется спектакль «Собака, женщина, мужчина». А 19-й године у аудитории архитектурного факультета Белостоцкого политехнического университета, что по улице Сосновского, почнется спектакль «Матухна, кураж и ее дети». Великим концертом на рынку Костюшки стартуют дни города Белостока. Выступят Брыска, Оскар Цимус, Пектус. Початок концерту о 19-й године.
0: Белорусская радиорация. Рация.ком.
1: То протягнем еще один культурницкий анонс. Грамадская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» зладзіць у сталіцы Польшчы дабрачынны івент, прысвечаны купаллю. Падзея адбудзецца ў суботу 20 чэрвеня на пляжы каля моста Панятоўскага. Гасцей чакае насычаная праграма, кажа прадстаўнік арганізацыі Мікола Варонін.
2: Свято «Ніч проти Купала» ми організовуємо вже втретє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
4: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робіться доброчинними, так?
2: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
4: Розповідь, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти.
2: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще до християнських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися, і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопці, власне, такі повір'я.
4: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
2: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
4: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
2: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч. Це інший суп український. Борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва. Натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
1: У суботу, 20 червня, громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» зладить у столиці Польщі доброчинний івент, присвячений Купаллю. Усі собрані сродки будуть накеровані на допомогу Узброєним силам України.

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Александр Лукашенко прокомментовал инцидент с автобусом, яким ехали белорусские дети праз Бранскую в область России. «Коли нас нехто провокует и спробует утягнуть войну, меркую, что это дрэнна обыдется.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 21 година Білорусі, 20 у Польщі.
3: Пораненных у Брянской области детей перевозят у Минск. Не едьте в Россию. У белорусов появился нечаканный консенсус. Выстава, присвеченная 60-летию археологических исследований у Гатьках.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Хлопчика, який отримав тяжкі ранення у виніку атаки у Брянській області, переоперували і перетранспортували у Мінськ. Як повідомило державне видання «Ньюсбай», поранених дітей транспортували на спеціальних реанімобілях у медичні установи Мінську. Міністр охорони здоров'я Білорусі Олександр Хаджаєв заявив, що можливість транспортування поранених дітей і одного дорослого підтвердили медики. Згодно з інформацією Міністерства здоров'я Білорусі, п'ятерих дітей накерували у Республіканський науково-практичний центр дитячої хірургії, а дорослого – у Головний військово-медичний клінічний центр Збройних сил Білорусі. 17 червня керівник Брянської області Росії Ігор Ковальчук заявив, що у виніку обстрілу з боку українських сил потерпів автобус, у яким дитяча футбольна команда з Гомля їхала на відпочинок у російській Геленджик. Один чоловік загинув і ще 8 отримали ранені. У тим ліку 6 дітей, двоє з їх були у тяжким стані. В Україні оспречили свою дотичність до цього інциденту. Былы войсковец украинской армии, представник по национальной безопасности Объединенного переходного кабинета Беларуси Вадим Кабанчук прокомментовал инцидент с ударом по автобусе с белорусскими детьми у Брянской области России. По воле его слов, маршрут поездки Речица-Геленджик был небезопасный в умовах войны и регулярных ударов по помежных регионах России.
4: Однозначно можно сказать, что под риском было поставлено житё и здоровье наших детей, наперше, на громадян Білорусі. Це безотказний крок для тих, хто планував ці маршрути. Я скажу більш того, зараз з уліком ранішніх подій в Москві, коля Москви, досить небезпечно навідувати всю територію Російської Федерації.
3: Знаменальні висновки, які білоруси зробили з драматичної події з автобусом на Бранщині. Ва уладу і опозиції вони амаль супали. Головна виснова була сформулювана Світланою Тихановською. Не ризикуйте життям, не їдьте у Росію. У Гатьках каля Бельска-Подляжського 21 червня відкриється вистава, присвячена 60-летию археологічних дослідженням одного з найважніших пам'ятників раннього середньовіччя на Подляжжі. Про значення вистави розповідає організатор, археолог Дар'юш Краснодемський.
5: Гатьки дуже було проблем, оскільки в цьому місці осадництво тривало від 5 віку перед нашою ерою. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Haćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Wystawa odkryje się 21 czerwienia u Haćkach i stanie jedną z głównych podziej jubilejnego roku, присвяченого дослідженням цього археологічного пам'ятника. Навідувальники зможуть побачити виніки шматгодової праці науковців, археологічні знаходки і довідатися про історію поселища, яке відіграло важливу роль у ранній історії регіону. Початок о 13-й годині. А більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 18 червня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції наприкінці чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, всім жадаю Білоруська радіо рація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку, приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гаротниця уже співає для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей ходины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях. Чакают нас далей Бон Джови, Джо Кокер, Рахис, Босое Солнце да іншие выканавцы. А уже литерально праз 20 хвилин прогучить передача Влада Гриневского «Место для прессы». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Взимку снежень прийде, змінить весни має, усміхнуться к

Взимку снежень прийде, змінить весни моє, і он покине свой позірк мовкливий. На замерзлым в окне, а в моей голове перетворить он думки успомянуть.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Європарламент ухвалив резолюцію об погаршенні становища політичних в'язнів у Білорусі. Лукашенко розцінив інцидент у Білоранській області як спробу втягнути Білорусь у війну. От замку Подляшша до Києво-Печерської лаври, як війни погрожають культурній спадщині. Про гети та інші новини через 4 хвилини розкаже Валя Лєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Европарламент ухвалил резолюцию об погаршении становища политических вязнев у Беларуси. Лукашенко расценил инцидент у Брянской области как спробу утягнуть Беларусь в войну. От замка у Подляшча до Киева-Печерской лавры. Как войны погрожают культурной спадчине.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Европейский парламент ухвалил терміновую резолюцію об погаршенні становища політичних зняволених у Білорусі, у приватності на конт справи Олександри Пулінович, осудженої на 10 годов і 3 місяці позбавлення волі у кальонні у змоцінного режиму. На момент затримання у 2024 році Олександри Пулінович було 17 годов. Її затримлювали у так званій справі «Чорної Соловії». Свой термін Олександра Пулінович відбиває у поправчій кальоні номер 4 у Гомлі. Одночасово депутати виказали незмінну солідарність з білоруськими політв'язнями і їхніми сім'ями і закликали влади Білорусі спинити усі форми жорсткого обходження з політичними зняволеними, а так само закликали розслідувати смерті під вартою і обвинувачені у катуваннях. Резолюцію накерують в усі органи Європейського зв'язу, Верховному комісару ООН у правах чоловіка і де-факто уладам Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що чекає від українського боку щирого відказу на конт інциденту з автобусом, у яким їхали білоруські діти праз Брянську область. Коли нас нехто провокує і спробує утягнути у війну, міркую, що гэта дрэнна обидеться тим, хто спробує гэта зробити. Процитувала Лукашенко його пресовая служба. При гэтым ён падкрэсліў, што беларускі бок не спяшаецца рабіць высновы, але мы дакладна канстатуем факт, што гэты беспілотнік украінскага паходжання, заявіў Лукашенко. У службе бяспекі Украіны заявілі, што перахапілі расійскі дакумент, які зняпраўджвае датычнасць Украіны да інцыдэнту ў Брянскай вобласці. Пацвердзіць сапраўднасць гэтага дакументу ў незалежных крыніцах немагчыма. 17 чэрвеня кіраўнік Брянскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку украінскіх сілаў пацярпеў аўтобус. Адзін чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей. Двое з іх былі ў цяжкім стане. У межах 6-го фестывалю дыпламаты імя прафесара Стефана Мэлера ў Беластоку прафесар Кароль Лапатыцкі выступіў з дакладам «Ваенная архітэктура і праграмы аховы цивільного насельництва». Присвячаним ахове культурної спадщини і об'єктів оборонної архітектури у сучасних умовах безпеки. Науковець відзначив, що навіть при складаних відносинах і тяжким сусідстві Білорусь залишається у полі уваги польських і литовських дослідчиків, коли говорка йде про заховання агульної культурної спадщини.
4: Założenie parkowo-ogrodowe w Nieświeżu po rodzinie Radziwiłłów jest takim przykładem, czyli rodzina, która mieszkała i może nie rządziła, ale wpływała przez wiele stuleci na Wielkie Księstwo Litewskie, zarówno akceptowana przez stronę polską, przez stronę litewską, przez stronę białoruską. Są do tego przygotowane instytucje, które na przykład co roku dofinansowują remonty obiektów znajdujących się za granicą Polski.
3: Професор нагадаў, што на Падляшчы знаходзяцца шматлікія замкі, фартыфікацыі і іншыя аб'екты, якія гістарычна выконвалі ваенныя функцыі, але сёння адначасова з'яўляюцца каштоўнымі помнікамі культуры.
4: W podlaskim województwie mamy bardzo znany zamek Tykociński, otoczony fortyfikacją bastionową, wczesną nowożytną. To on nie jest wykorzystywany militarnie. Są też takie obiekty, które są wykorzystywane, no to twierdza o sobie, ale tak naprawdę w czasie wojny przykład ukraiński pokazuje, że jeżeli Ławra Pieczarska jest atakowana, to w zasadzie każdy obiekt może być zaatakowany.
3: Profesor odznaczył, że rosyjska ataka u Kijewie świadczyć pra kryzys międzynarodowego prawa u sfery obrony kulturnej spadczyny podczas узброєних конфліктів. Більш новина на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 18 червня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Наприкінці чергового працівного тижня видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху, поважаний. Доєднайтеся до нас, тим більше, що тягом ближайшої години будемо бавити час разом з допомогою приємної, якісної, цікавої музики на вольних хвилях, да й виключно корисної, цікавої інформації.
5: Я біг зігзагом.
2: Гурт «Зігзаг» уже співає для нас, далі нас чекають «Дабл», «Хардфай», «Релікт», «Юту» та інші зорні виконавці. Літерально про 4 хвилини прослухаємо з вами передачу з архіва «Ніви». Ян Мордань уже полістав тидньове кадмислово для нас. Одразу за ним почуємо для самих маленьких казки «Малиша». І ровно 22.30 поводлі білоруського часу прогучить передача «Рацію подорожжах», де були, що бачили наші колеги-білоруські журналісти. Обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Пораненных у Брянской области детей перевозят у Минск. Не едьте в Россию. У белорусов появился нечаканный консенсус. Выстава, присвеченная 60-летию археологических исследований у Гатьках.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Хлопчика, який отримав тяжкі ранення у виніку атаки у Брянській області, переоперували і перетранспортували у Мінськ. Як повідомило державне видання Ньюсбай, поранених дітей транспортували на спеціальних реанімобілях у медичні установи Мінську. Міністр охорони здоров'я Білорусі Олександр Хаджаєв заявив, що можливість транспортування поранених дітей і одного дорослого підтвердили медики. Згодно з інформацією Міністерства здоров'я Білорусі п'ятерих дітей накерували у Республіканський науково-практичний центр дитячої хірургії, а дорослого – у Головний військовий медичний клінічний центр у Збройних сил Білорусі. 17 червня керівник Брянської області Росії Ягор Ковальчук заявив, що у виніку обстрілу з боку українських сил потерпів автобус, у яким дитяча футбольна команда з Гомля їхала на відпочинок у російській Геленджик. Один чоловік загинув і ще 8 отримали ранені. У тим ліку 6 дітей, двоє з їх були у тяжким стані. В Україні оспречили свою дотичність до цього інциденту. Былый войсковец украинской армии, представник по национальной безопасности Объединенного переходного кабинета Беларуси Вадим Кабанчук прокомментовал инцидент с ударом по автобусе с белорусскими детьми у Брянской области России. По воле его слов, маршрут поездки Речица-Геленджик был небезопасный в умовах войны и регулярных ударов по помежных регионах России.
4: Однозначно можно сказать, что под риском было поставлено житё и здоровье наших детей, наперше, на углу. Громадян Білорусі. Це безотказний крок для тих, хто планував ці маршрути. Я скажу більш того, зараз з уліком ранішніх подій в Москві, коля Москви, досить небезпечно навідувати всю територію Російської Федерації.
3: Знаменальні висновки, які білоруси зробили з драматичної події з автобусом на Бранщині. Ва улада і опозиції, вони амаль супали. Головна виснова була сформулювана Світланою Тихановською. Не ризикуйте життям, не їдьте у Росію. У Гатьках каля Бельска-Подляжського 21 червня відкриється вистава, присвячена 60-летию археологічних дослідженням одного з найважніших помників раннього середньовіччя на Подляжжі. Про значення вистави розповідає організатор, археолог Дар'юш Краснодембський.
5: Гатьки дуже було проблем, тому в цьому місці осадництво тривало від 5 віку перед нашою ерою. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Haćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Wystawa odkryje się 21 czerwienia u Haćkach i stanie jedną z głównych podziej jubilejnego roku, присвяченого дослідженням цього археологічного помника. Навідувальники зможуть побачити виніки шматгодової праці науковців, археологічні знаходки і довідатися про історію поселища, яке відіграло важливу роль у ранній історії регіону. Початок о 13-й годині. А більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра, пятніцу, 19 червня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: Вітаю, спадарства. Сёння 18 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Пол Маккартні, гурты Derek and the Dominos з Эрыкам Клэптонам, Boyz II Men з Мэрайяй Кэрі, а таксама Язу, Guns N' Roses, Абба, Judas Priest і не толькі. Далучайцеся. Сэр Джеймс Пол Маккартні нарадзіўся 18 червеня 1942-го. Бадай, самы вядомы брытанскі музыка, мультыінструменталіст і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта «Бітлз», 16-разовы ўладальнік прэміі «Грэмі», рыцар-бакалаўр, кавалер ордэна Брытанскай імперыі. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Роллін Стоун». Пол Маккартні неаднаразова трапляў у кнігу рэкорд до Гіннесу, у приватності, як самий поспіховий музика і композитор найновшої історії. 60 ягоних дисків мають золотий статус, агульний тираж синглів перевисив 100 мільйонів.

0: Українське радіо «Рація».
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіо «Рація». Ми разом.

постарею, буду добра знаться на старым віні і книжним пилем. Як постарею, буду чхать на всіх старих окрим сябров, що нас любили. Набуду пензлі і пергаміни туш, і сяду лераків чаканні тіла в душ. Той старосвєтський муж. Светский муж. Як постарею, гроші все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду, як глядач, зірну і не повіру. Набуду пензлі і пергаміни туш, і про окно глядіть му учий гонор туш. Твой старомодний муж.

як постарею, гальштук підберу до паліто, стареньким секонд-хенді. Як постарею, то почну не піти, як аби хто, а випівати, як денді. Набуду пензлі і пергаміни туш, і все скажу тобі без слову, а кому ж? Твій бородатий муж.